Ніч. А я крізь тривожну тишу йду вперед у темряву скуту. Боже, знаю, що ти не лишиш, і я завжди з тобою буду. А навкруг затаїлись тіні, і повітря здавило груди. Але думи мої спокійні, все одно я з тобою буду.